0: Заа, сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Та бүхэндээ энэ өдрийн үлжийтэй мэндийг дэвшүүлж байна. Энхүү Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байсаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн. Тэгвэл нэлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөнгүйдгэх болно.
1: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүр байна.
0: За тэгвэл манай нэвтрүүлгийн хинэгч дугарж ав. Ерөнхий хинэгч гэрэл Чинхэлтэй.

За баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр юм бол бидний анхаар ууштай мэдээлэл ойр тойрноо санийн сонсголоос хуваалцдаг байгаа. Одоо та бүхэндээ манай радиогийн илээл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуулж. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945-ын кГц-аар явагддаг. Ингээд дотоод хошууны улаан балгасан тэхэ 853 дамжуулах хөртөө дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах хөртөө 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг. Дарих, явгш тойрог, дүншин тойрог, алдан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилгт FM 103.4, олжоч балгасанд FM 93, шанхай сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жаргалан тавалгас, дугуй тал балгас, балган балгасанд FM 103.8, шөжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрээн манх, инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгүүдийг байнга хүлэн сонсож болноо.

өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: За, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид өнөөдрийнхэн мэдээ мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. За, юун төрөнд манай улсын том жах дэлгүүр нь дэлхийн тахнаа хамтаар эдлэх том жах дэлгүүр болсон талаар их мэдээллийг дуулгая. Тэгвэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан дундад улс, эл талийнхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолон хуваалчиж улсын дотоодын хүчрхэг их жах дэлгүүрийг түргэн байгуулж бараа таваарын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулж үйлчилгээний арилжааны хөгжилтийн тогтоцыг шинжилж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулхан өргөтгөх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх дотоодын хэрэглээний суурлах чанартай үйлдэлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэвхтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд төшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг ахиулахад орон зай олгож байна.
0: Шандун можийн гадаа дарилж эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомтоос одоо уул гаралтын орондо нь урчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь одоо Африкаас оруулах бараа таварт олгосон анх дахь илэрхийлэлт болсон байна. За, энэх илэрхийлэлтэнд төшиглээд тус аж ахуйлалынх нь Африкаас мааж оруулах үе бомтын гал тушаакгүй харгалжилтыг хүртэх болсон байна. За, тус аж ахуйлалын хариуцлагатан хэлэгтэн бидний удаа болгоны жөөврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносгож жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах жардлыг бараг 20 төмөн төгрөг ариулах болно гэсэн байна.
1: Бомтын бүртгэлийн үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 төм 4700 дон шүр төгрөгт хүрч нийтнгийн адилах хуучнаас 116 чигээр нэмэгдсэн байна. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10

0: Хөм 7400 дөнгөшөр төгрөг төрчээ, жуунай 22 чигнэгээр нэмэгдсэн байна. Одоо бол тал манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таварын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаард чагсагдаж байна. Худалдааны яамн гадаад арилжааны жуурхны дараа хэлэгдэв. Дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таварын жуунай 22 чигнэгийн нэмэгдлийн хурд чинь гадаадад гаргасан хурдчаас нь мэдэгдэм төргөн болсон бөгөөд сар болгоны гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурд чинь 4 сар дараалан жуунай 20-ыг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа таавар оруулах нь идэх хөтө өргөтгөсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шин үзэлтэд сууралсан байлдах бодлогын арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олноор нь хамтаар нэг холыж орхор хүчлэн чирмэх болно гэжээ.
1: За одоо гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтанд хүрэх шин байдлыг бий болгосон байна. Ерөнхий шүжийн Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үзэсгэлэн эхлэлтийн ёслол дор гол зорилтод яриа тавьж чухалчлагдан дундад улс дэлхийн дахинтай жах дэлгүүрийн аж тохиолон эрс гойвшгүйгээр хуваалцах болно гэсэн байна.
0: Си Цзиньпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа таавар оруулах нь өргөтгөхийн нэг чухалчил нь арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлд шинжилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, хил алсалсан сүлжээний худалдааны гадаадаас оруулсан бараа тааварын жижиглэн борлуулах нь нарийн жагсаалт хийшилдэгжүүлж, эргэн тойрны улс орноос бараа таавар оруулах нь нэмэгдүүлэх болно гэсэн байна.
1: Үйлдэл бүтээхүйлсийн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнтэй бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтанд гүнжгий уусалчин орсон дээд доод дамжилгын түнш наран дайчлан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болжээ. Жүүн өмнөд Азийн холбоонд хандаж нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хувьд энэ оны дээр хагас жилд Гуаншигийн гадаад арилжааны гадаадаас оруулсан хэмжээ Нидерландны адил хугацааныхаас жуунай 25-аар нэмэгдэж өнгөт төмөрлөг, болд төмөр, ам будаа, эдшин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс нь үйлдвэрлэлийн түүхий материалыг гадаадаас оруулах нэмэгдлийг дайчилсан байна. Гуаншигийн Фанчэнгангийн нэгэн ам будаа эдшин тос боловсруулах аж ахуйлалын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлсэд одоо хадгалагдчаан тогтууржуулан баттгааж нэмэгдлийн талаар шувтлалттай болсон сайн сайхан байдал илэрсэн байна. Аж ахуйлалын хариуцлагатан хэлэхдээ түүхий материал болох шар бурчиг, шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангаалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах дэлгүүрийн тусгал идэх хитэ байна гэсэн байна.
0: Хэрэглэнэ том улс болсны хувьд манай улс нэгэнтэй жуу 60 гарын улс орны гол болох арилжааны түнш болж дундад улсын жах дэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалт хийж дайчлах үйлдэл нь үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үе дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах дэлгүүр болсон байна. Жүүн өмнөд Азийн жимс, Шинэ Зеландийн сүү чагааны дэ, Европын нүүрийн засал зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялагжуулахын дагуу тэрүүнээ бэлтгэл төхөөрөмж, жангилгын сэлвэг тоног болоод шилдэг чанарын түүхий материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээхүйлсийн хэлхээг нөхөрлөн чангатгаж өртгийн хэлхээнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомтын ерөнхий чахиргааны дэд дараг хэлэгдэв. Улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэнэ нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөн олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварыг эдэлж байхын хамт дундад улс гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдүүлснээр дэлхийн ил улс бас нэн их ашиг хонжуур олох болно гэсэн байна.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үзэсгэлэн бол ерөнхий шүжийн Ши Жинпин БЕР-ийн төлөвлөн дурдж БЕР-ийн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзэсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийн дахинд жах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үзэсгэлэн эхлэхэд 80 шахам хоног байж байгаа. Одоо 99 улс орны 1200 гарын аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцох гэрээнд гарын үсэг журж, энэ нь Нидерландны адил хугацааныхаас 100 гарын аж ахуйлал нэмэгдсэн байна. дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх товч

0: нэ дэд дарга хэдэгтэн хөгжсөн аж ахуйн чогч мөнл үжисгүлэнд оролжох гол хүчин болж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзландын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнтэй Нидерландаас давсан байна. Энэ жил бас Азиа, Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ тусгай булангийг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орноо тус үжисгүлэнд оролцохыг жоригжуулна гэсэн байна.
1: Манай улс гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвчээгээ санаачлагтайгаар өргөдгөж байх нь төр чагын аргачлах бодлого биш, харин дэлхийн дахинд болоод ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийн ахуулах алс хэдийн бодол хэлэл болох юм. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн жах дэлгүүрийн хэвчээ үргэлжлэн өргөдөхийг дагалдан дундад улс гадаадаас оруулах арилжаад чааштай дүгэн мөжүүлж, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчний уудалж дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.

0: Тэгэхээр тэгвэл ойрын өдөр улсын төргийн дэшилтийн ордонд одоо уралдаан эхэлсэн 2-р хугацааны дэлхийн хүн дүрсэт машин хүнэ тамирын чуглаанд одоо хүнд хөнгөн биеийн тамирын том хэлбэрийн дугуйлангийн 100 метрийн бэлтгэл уралдаан бол явагдсан. За энэ талаарх одоо бичлэгүүд бас их олон явж ирсэн. Тэгээд тухайн талбарын хэр бүтэмжийн алгын жарлалд илрүүлснээр Тенжу Ангул 9 секунд 39 хэр бүтэмжээр одоо Жамайкийн нэрт тамирчин Болтын үүдсэн 9 секунд 58-ын эрэгтэйгийн 100 метрийн дэлхийн тэмдэглэлийг бол шинтгсэн байна.
1: За өөрөөр хэлбэл одоо машин хүм тийм ээ тамирын уралдаанд оролцоод одоо нэгэнтэй Жамайкийн нэр тамирчин Бортоне одоо үүдсэн тэмтгэлийг нэгэнтэй одоо шинтгсэн байна тийм ээ. За тэгвэл шин тэмтгэлэн бол одоо тус хуучхааны тамирын чуглааны хүшгийг сөксөн байна. Танилцуулснаар тус удааны уралдаанд 6 нэг төвөөс ирсэн 666 анги. За энэ нь их утгуулгатай тийм ээ. 6 нэг төвийн 666 анги бол одоо тус удааны уралдаанд оролцсон. За ингээд 2056 машин хүн оролцож уралдаанд оролцох инээний тоо нь бол одоо анхдугаар хуучхааныхаас 138-аар нэмэгдэж машин хүнээ тоо нь 4 дахинаар нэмэгдсэн байна.
0: За тус хугацааны биеийн тамирын чуглаанд одоо нийт 51 төрөл зүйл тохируулж 1301 талбай уралдаан өрнүүлж 26 өдөр болтол үргэлжилнэ. Төрөл зүйлийн тохируулалтын талаар одоо анхдугаар хугацааны хүнд хөнгөн биеийн тамир хөл бөмбөг зэрэг төрөл зүйлийн суурин дээр хүндийг өргөх, дээс татах, пимпан бөмбөг зэрэг төрөл зүйлийг бол шинээр нэмэгдүүлсэн байгаа юм байна.
1: За тэгвэл тамирын чуглаанд одоо нийт 51 төрөл зүйлийг тохируулсан.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо нэлээд олон уралдааны тийм ээ төрөл зүйлийг бол тохируулж оруулсан байна. За энэ үүнд бол одоо хүнд хөнгөн биеийн тамирын уулга. За тэгвэл хөл бөмбөг. За машин хүн хөл бөмбөг эсгэлнэ гэж.
0: Тийм. За хөл бөмбөг буюу пимпан бөмбөгөн дээр бол одоо машин хүнээ нэг анхаарал төвлөрүүлэх гэж хэлэх үүдээ тийм бөмбөг хөөчлөдөг чинь одоо маш
1: анхаарал бол дээд хэмжээгээр одоо төвлөрсөн байх шаардна.
0: Тийм. Тэгэхээр одоо машин хүний анхааралыг яаж төвлөрүүлэх үү? Одоо ямар маягаар ирж сордог юм байгаа бол энэ бас машин хүний судалгаа хийж байгаа хүмүүст бол бас нэг удаанэ шалгалтынхаа үр дүнийг олох аж завшаан гэж хэлж болно.
1: Тийм. За энэ хөл бөмбөг болоод одоо дээс татах бол одоо хамт холны одоо хамтрал чааг шалгадаг ийм нэг нь одоо тамирын хөдөлгөөн. За олон машин хүн хамтдаа дээс татах юм уу тийм. За хөл бөмбөгөнд бол одоо олон машин хүн бол одоо хамтрал чин орлч энэ үед одоо хамтрал чааг яаж ахуулах вэ? Хамтрал чааг яаж өгчүүлэх вэ?
0: Яг өөр өөрийнхөө ахуй байрыг одоо ижилээд тийм өөр өөрийнхөө хийх ёстой зүйлүүдээ гялалж тал биелүүлж чадах болтол одоо машин хүнэ одоо ажиллагаа жоохон хэрж ирэг болсон байна уу?
1: За онцгойл нь одоо хөл бөмбөгийн уралдаанд бол өөрийнхөө бөмбөгөө эжимдэн бас одоо хүнээ бөмбөгийг бас эжимдэхэр чирмэн. Хүнээ бөмбөгийг бас анхаар нөгөө талын нэтгээд бас сэргээлэн. Иймээс бол одоо хөл бөмбөгийн анкид бол анкид оролцсон машин хүн давж хэл бол одоо нэн их хэмжээний шаардлага тавиха.
0: Тийм тийм. За ингээд бодоод ирвэл одоо машин хүний талаарх хөгжилт бол маш хурдтай хөгжиж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Өнөөдөр болоход бид машин хүнээ тамирын уралдааныг

0: сонирхож жогсно гэдэг бас их ажтай.
1: Тийм тийм. Тэгмөртэй нь одоо 51 төрөл зүйлийн тамирын одоо уралдааны үйл тохирулсан юм байна.
0: Тийм тийм. За ингээд одоо хамгийн гялалжим амжилтын нэг болсон нь одоо бас манай махан бейтэй тамирч нэ.
1: Тийм ээ. Тэмдэглэлийн үүдсэн.
0: Тэмдэглэлийг шинтгсэн.
1: Тийм тийм.
0: За тэгээд одоо энэ хүү хүн төрөл хитнэ бас нэгэн шин чаг ирнэ. Тот илэрхийлэл болсон машин хүнэ тамирын чуглаан бас хүмүүст урамтай сайхан хүрч байна.

0: За тэгвэл одоо дэлхийн ур чадварын уралдаанаа дундад улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм байгуулагдсан байна. Тэгвэл хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн баталгын яамны зөвшөөрлөөр 48 дугаар хугацаанаа дэлхийн ур чадварын уралдаанаа дундад улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм ойрд байгуулагдсан байна. Тэгвэл дундад улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 220 хүнтэй үүнд одоо 71 уралдаанд оролж өгч бүхэл 64 төрлийн уралдаанд оролж ах болно. Уралдаанд оролж өгсөд нь бүх улсын 21 можорноос ирж үүнд одоо 49 сурагч 22 ажилтан байж байгаа. Уралдаанд оролж өгсдийн дундаж нас нь бол 21 нас, за насаар хамгийн бага нь 18-тай, хамгийн их нь бол 25-тай байгаа юм байна.
1: Тэгвэл маш жалуу бүлхэм нийт байж байгаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: За хамгийн бага нь бол одоо 18 настай, хамгийн их настай нь одоо 25 настай байж байгаа. Тэгвэл манай улс бол 2010 онд бол энэ дэлхийн ур чадварын зохион байгуулалтад орсноос нааш одоо нэгэнтэй 7 хуучхаанаа энэ дэлхийн ур чадварын уралдаанд бол оролцож байна. Нийт 93 алтан медаль, 41 мөнгөн медаль, 28 хүрэл медаль болоод 71 нь шилдэг шагнал явуулж, жалгаагаар одоо 4 хуучхаа алтан медалийн жагсаалтад орж одоо бүлхэмийн ерөнхий хов нь бол дэлхийд нэгдүгээрд орж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл одоо 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур чадварын уралдаан энэ жилийн 9 сарын 22-ноос 27-ны өдөр болтол Шанхайд явагдана. Тэгвэл тус хугацааны дэлхийн ур чадварын уралдаан бол манай улсын 8 дугаар удаа бүлхэм зохион байгуулж уралдаанд оролцож байх бөгөөд мөн ч одоо манай улс 3 дугаар удаа бүхэл уралдааны төрөлжилд оролцож байгаа явдал болно. Өвөр Монголын өр таньчсан хорны хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлагын тэнхимээс ойлгосноор бүх улсын пост докторийн хамаарлын зөвлөлийн зөвшөөрлөөр ойрт Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн зэрэг манай орны 34 аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч шинээр улсын дэсийн пост докторийн шинжилгээ ухааны судалгааны ажлын өртөө байгуулахаар зөвшөөрөгдөж эмэмлэг, энерг, барилга, эмийн жүйл шилгэн байжах тараалан мал аж ахуй зэрэг ажил төрлийн хүрээг хамарч тус удааны шинээр нэмэгдсэн пост докторийн ажлын өртөөгийн тоо түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдэж манай орны пост докторийн төвчингийн байгууллалт шувталлтын чанартай ахичтай болсныг харуулж байгаа.
1: Олон жилийн хөгжилтөөр дамжиж байгаад манай орны пост докторийн Уиллис Лабдуунаар ахиж тавчингийн ачаал үрийн байгууллалтын яс чанарын үргэлжлэн дээшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Одоохон болтол манай орон нэгэнтэй дээд шин мэрэгжлийн судалгаан хийж байгаа аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгчид төшиглэн пост докторийн ажлын өртөө 93 байгуулагдж ихтэй сургуулийн 1-р дэсийн шинжилгээний салаад төшиглэн пост докторийн нүүдэл өртөө 31 байгуулж пост докторийн шиний үүдэх суурин 10 байгуулж пост докторийн судалгааны ажилтны нийт 856 хүн элсэж дээд дэсийн шинжилгээ ухааны судалгааны чадвартны бүтэмжтэй төвлөрүүлж жангилгын хүрээний шинжилгээ ухааны судалгааны боомт шувтлах болоод үр бүтээлийн үлрэхэд хүчин нэмэрлж өөртөө жисах орны чанар сайтай хөгжилтөд чадвартнаа суурийг бэхжүүлсэн байна.
0: За пост докторийн шинжилгээ ухааны судалгааны ажлын өртөө бол дээд дэс давхаргын шинийг үүдэх чадвартанд анхаарал төвлөрүүлж үйлдвэрлэл, жан сургалт, судалгааны хамжилчин шинийг үүдхийг өрнүүлэх чухал ачаалур болно. Тэгвэл тус удааны ажлын өртөө байгуулах тоо хэмжээ нь түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдэж манай орны чадвартнаар орноон хүчрхэгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнжгий хэрэгжүүлсэн чухал үр бүтээл болно. Дараагийн алхамд манай орон пост докторийн тавчингийн хамааралтай үйлчилгээний ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж пост докторийн

өдрийг оруулан авчрах, хүмүүжүүлэх, урамшуулан батлах тогтчийг төгөлдөржүүлж, товчгийн хүчин чадварыг гүйцэд бадруулж, нэн олон шилдэг жалуу чадвартныг өөр Монголд татан авчирч, шинийг үүдэн үйлс босгуулж, өртөн засах орны чанар цайтай хөгжилтэнд бат бэхэж чадвартнаа тулгуурлал хангах болно.

0: 2026 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 24 цагт боловсруулсан чулуун тосны үнэнд бол тохируулалт хийх юм байна. За төсөөлснөөр тус ээлжийн тохируулалтанд тосны үн өсөхөр байгаа юм байна.
1: Том бүрдэн бол бараг 320 төгрөг өсөх юм байна. Нугалжууд бол одоо литр бүрд тэгчиг 2 дөрвөөс тэгчиг 2.9 төгрөг нэмэгдэн. За тэгвэл гэрийн хэрэглэн машин тэргийн тосны савыг 50 литрээр бодвол нэг сав тос дүүргэхэд бараг 12 төгрөг илүүрж авчруулах юм байна.
0: За бодтой тосны үнийн тохируулалтыг улсын болоод өртөнцийн хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн нийтлэлийн энэг баримжаагаар ирж тогтооно. За одоохны тосны үн ханшийн хувьд бол манай хотын хевчээнд 92 номерт чию тос бол литр бүрд 7.79 төгрөг, 95 номерт чию тос бол литр бүрд 8.27 төгрөг, тэг номерт чаю тос бол литр бүрд 7.3 төгрөг, сөхрөг 10 чаю тос бол литр бүрд 7.77 төгрөг байж байгаа. За ингээд төрж авсарлаа.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүгийн ховь тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ дөвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж очлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.
1: За, намрын хонгор салхинд дэгдэж таван тараа халуураад хүн бүхнээ сэтгэлд уяг тавтай. За, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Элсийг жассан Гармагай Баатар Моо улсын Элсэн гүнд нутагшаа Инюж өндөж мөн адилхан ой модон ахилжаад гуажимс боловсрч нэг учир нь түүний сэтгэлийг хөвлжүүлж тогтууралд болно. За, уяг сэтгэлийн жайдан үргэлж хоргодог тэр хүн бол Америк улстай. Америк улсад нутагтай тийм ээ. Америк улсын Сайкос авгаа байж байгаа.
2: Тэгвэл Сайкос бол одоо Америк улсын хүн 1999 онд одоо ажлын тохиролтоор дундад улсын Луян хотын гадаад хэлний дээд сургуульд 1 жил багшилсан өнгөрөлттэй. Тэгээд нэг удаа тэр одоо телевиз сонирхож байгаад Моо улсын Нэлсэн чөлд ойжуулалт хийж байгаа Инюжин Уил ажиллагааны тухай мэдээлэлдээ үжиж гүн сүгдэлтэй болсон байлаа. За, тэгээд Инюжиний одоо хэрхэн дэмжиж туслах тухай бас санааш ирж бодол хэлж байсан. Тэгээд тэр дараа одоо Америк улсын ил нүүлсэнгүйгийн байгууламжид жагтаал бичиж дэмжлэг хүссэн байсан. За, ингээд ичстэн бол одоо Бостоны нэг нүүлсэнгүйгийн байгууламжаас $50,000 өгөхөд тэр одоо хүн төрөл хитэнд чорын ганч дэлхийн бөмбөрчтэй тэр бол манай хамтын гэр орон болон бид эрхүүч Нандинн хайрлах хэрэгтэй гэж элсийч асах үйл ажиллагаад тусалсан байна.
1: За, 2000 оны хавар Сайкос одоо Луяас мордож Моусын элсэнд одоо Инюжинтэй уулзсан. Тухайн үед Инюжин нэгэнтэй элсийг жасан ам ахвайгаа ногооруулад 14 жил болж исэн. За, амлал бэлгсэн элсэн нутгийн хараад Инюжинэ гарыг атгаад таавал тун амаргүй хүн элсийг жассан баатар шүү гэж Сайкос бол догдлон ярьсан байдаг.
2: За, 99 онд бол одоо нүүсэнгүйгийн үйлэст ярьж одоо элсийг жасах үйлэст одоо хов нэмрээ нүжүүлэх гэсэн шийдвэр гаргасан тий. За, 2000 онд бол одоо яг Инюжин тайвал одоо нүрд нь уулзсан.
1: Тийм бай.
2: За, ингээд 26 жилийн дараа Дарын өнөө жил болоход бол Инюжинэ элс жассан үйл ажиллагаа нутаг орондоо нь бол одоо үргэлжлэн дуусч байна. За, Токио олон Инюжин метийн хөдөлмөрчин баатар, за тэгвэл намын гишүүн хаатар, одоо элсэн нутгаа ногооруулсан баатар, одоо маш олон чулгаран гарч Моо улсын элсэн газарч одоо ногоон хөрөм өмсч одоо Моо улсын гайхамшигийг бичгэлж эхэлсэн байна. За, бүртгэлийн үндэслэвэл үүшин хушууны хижгаарт Моо улсын элсэн газрын 839 төмөн мөн нутаг үлчээрийн ногооруулж одоо элсэж ассан нуран бол 185-д хүрч ой шугын бүрхэж бол одоо 132 чиг эсэв болж нэмэгдсэн байна.
1: Тийм.
2: За, Моо улсын элсэж ассан нуран бол 185-д хүрсэн.
1: За, ер нь бол одоо Моо улсны элсэн газрын ногооруулалтын ажлыг бол үе үеийн хүмүүсүүд даагаад хийж байдаг. За, энэ талаар одоо Инюжин метийн олон хүмүүс бол чолгорон гарч ирж байна. Мөн ч одоо үр хөвгт нь бас эдгээр хүмүүсийнхэн энэ Баатар Жоргийг уламжилан жалгамжилж, за, нэгч чаашин тэр Бат Жоргийг нь барьж ойжуулалтын ажилд бол шуудмага

0: болж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: За тэгээд одоо энэ домдос одоо сайкосгийн ингэж одоо нутгаар нэ ногооруулалт тийм ээ. Яг энэ хүний хувьдаар хавч хэлвэл бас дундад улсад ирээд ажиллаж амьдрах юм нэг хувь ирвэл байсан нь тэрэн давч хэлвэл бас нэг хоёр дахь нутаг орн нь болсон байгаа байх та.
1: Тийм тийм. Тэгвэл сайкосын хандуулсан 5,000 долллараар ногоорулсан оюмуудыг харах бүр одоо ин южнаас сэтгэл дулаахан байдаг. За тэр бол одоо сайн сэтгэлтэй Америк хүний бол үргэлж санагалжж явдаг юм байна. Тэгээд сайкоси одоо эрэх сураг энэ төр сүлжээгээр улс ачигдаж одоо тангис талаа ихтэлж Америкт байгаа сайкос хүлэн авч хоёул одоо видео бичлэгээр ярилцаж эхэлсэн байна. Тухайн үед бол одоо таны хандуулсан мөнгөөр ойжулсан нэлх соёо одоо 5 түмэн суур ой мод болж жигдэрсэн гэхэд сайкосын чарайд бол баярын мөшөд тодорч байсан. За ингээд утгүй та нарыг үчигээр очно гэж харуулдагж байсан юм байна.
0: Тийм тийм. За одоо яг энэ сайкос ин юужин хоёр одоо сүлжээгээр нэг нэгэн ирж олоод ярилцж байсан тухай бичлэг за мэдээлэлүүд бас явж исэн л да.
1: За тийм. За яг энэ учраас одоо үжиж гарах нь одоо сүлжээ холбооны хүч хэдий ихэгдэг юм одоо үжиж гарч болох
0: тийм үжиж болно.
1: Тийм тийм.
0: За тэгээд одоо энэ жилийн 6 сарын 19 өдөр дундад улсын Америкт суугаа элчин сайд одоо шефгийн урилгаар сайкос жирэх хүмүүс элчин сайдын яамд бол альчилсан. За би тийм их нэр төртэй хүн бишээ, зөвхөн чинэрлийг сэтгэж дундад улсад сайн явдал хийсэн. Одоо хийхийг жорсон гэсэн энгийн нэг багш хүн байж байгаа юм аа. За энүүнээр дамжуулж ягаад дундад улсад баярлаж талархсан сэтгэлгээ илтгэе гэж бодсон юм аа гэсэн байна. За энэ хоёрын хувьд авч хэлвэл одоо жуун дамжсан барилдлага гэж хэлж болно тий.
1: Тийм тийм.
0: За тэгээд бол одоо хөдөөгөр одоо энэ 20 хэдэн жил чимээ имээгүй.
1: Тийм.
0: За нэг
1: сураг тасарсан. Хоорондоо бол холбоо тасарсан.
0: Тийм. 5,000 долларын ойжуулалтын бэл мөнгө өгчгөөд энэ хүн бол яваад өгцөн.
1: Тийм, улстай харьцсан.
0: Тийм. За, ин южны хувьд бол одоо энэ 5,000 доллар гэдэг чинь бага ус мөнгө тухайн чагт бол.
1: Тийм, тийм.
0: За, энэ мөнгийг үрээхүйгийн төлөө за өөрийнхөө хийж байгаа ойжуулалтын ажлыг улам чанарлаг болгохоор одоо насны үйлсэн болгож жарж ирсэн.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо 26 жилийн дараах өнөөдрийн энэ чаг ирэн болоод ирэхэд сайкос инюжин хоёр бол уулжж байгаа.
1: Тийм тийм. За хизээ уулзсан юм бэ гэвэл одоо 8-р сарын 23-ны өдөр бол уулзсан юм байна.
0: За 8-р сарын 23-ны өдрийн хойно бол сайкос Ордосын эжин хороо олон улсын нисгэлийн буудалд нисгэлээс бууж тэнд хүлээж байсан ин южин халуун сэтгэлээр угтаж авсан. За энэ удааны уулзалт бол 26 жилийн дараах дахин уулзалт болно.
1: Тийм, 2000 онд бол одоо ин южин болоод сайкос бол уулзсан. За 2000 оноос хойш одоо 26 жилийн дараа өнөө жил болоход 2026 онд бол одоо хоёр хүн бол дахин удаа уулзсан байна.
0: За ингээд одоо Ярангуй сайкос ирэхээр нь одоо олон хүмүүс бас сэтгэлийн дууныг сонсъё гэж сурвалжлах хүлээсэн, сурвалжлах авсан. За энэ үеэс бол сайкос хэлсэн байна. За би хараад ирлээ. Энэ бол миний хоёр дахь нутаг юм аа гэж ихэ сэтгэл догдлон хэлсэн юм байна.
1: Тийм. За 1999 онд бол сайкос дундад улстай багшилж байх хугацаанда ин южин нэрэм хоёулын хавсар нь элсийг засаж ойжуулахаар 5,000 доллар хандивлж өнгөрсөн. За энэх хандивсан мөнгөөр ойжуулсан нэлхэс соёо нь бол одоо нэгэнтэй 5 түмэн суур ой мод болж жигдэр нь ургасан байна.
0: За ойлгосноор сайкос бол 8 сарын 23-ны өдрөөс 9 сарын 1-ний өдөр болтол Бээжин, Өвөр Монгол, Хөнань гурван газар орноор урд хожид аялж дундад улсын хөгжилт хувиралтыг бэйчлэн ойлгох мөртөө түүнээ хүсэж мөрөөдөж байсан муусын элсэнчүлдэн дахин та бучиж тухайн үеийн ойжулсан ой модон эргэж үчгийн хамт ин южинтэй хамтаар мод тарихаар төлөвлөж байгаа юм байна.
1: За энэ бол одоо ам ахуйгаар дамжиж ойжуулалт хийхээр дамжиж одоо хөв барилдлага тавилсан хоёр хүн байна. Хоёр улсын тийм ээ.
0: Тийм. Өөрөөр хэлбэл жуун алсалсан мөртөн хил алсалсан иймэрхүү сайхан нөхөрлөл гэж хэлж болно.
1: Тийм тийм.
0: За мөн ч одоо манай улсын гадаад харилч анаа бас нэгэн яалтчгүй нандин бичиглэл гэж хэлж болно.
1: Тийм тийм. За ингээд ам ахыг бол одоо ам ахыг сөргөх, ам ахыгаа хамгаадах, байгаль дэлхийг хамгаадах

0: хамгаалгуул одоо хүн бүхнээ харуулчлаг. За ингээд ам ахыгаар дамжиж ягаад одоо хэл алсалж, жуун алсалж ийм сайхан нандин учрыг бичгэлж болдго юм байна.
1: Тийм. За ам ахы байгаль эрнээс ам бид бол одоо инженерийг хэрэгтэй зүйлүүдээр авдаг ч та. Тэгээд бас эргээд байгаль дэлхийг ойжуулах мэтэр одоо байгаль дэлхийг аварж хамгаалах бол бас хүн бүхнээ үүрэг хариуцлага байж байгаа.
0: Тийм тийм.
1: За мөн ч өдий хүртэл одоо манай улсын одоо нам жасгаас за тэгвэл нийтээс бүгдөөрөө одоо айн ахыг хайрлан хамгаалах талаар бол урайлах хийж ажиллагаануудыг авч төрийн бодлогоодыг найдваржуулж одоо жоос мөнгө бэл мөнгөийг хурамдуулж зарчуулж хийж явж байгаа.
0: Тийм тийм.
1: За ингэхээр энэ ариун нүр хөдөлмөрийг хүндэтгээгээд бид хүн бүхэн бас одоо айн ахыг хайрлан хамгаалах талд өөрийн гэсэн хувь нэмрээ үзүүлэх нь жөө.
0: Тийм тийм. Мөн ч одоо манай хотын хөдөн үеийн хүмүүсийн одоо чөхөрөшгүй чирмайлгаар одоо муу усн илсрэхэг газар бол нэгэнтэй одоо жассан норм нь бол 185-д хүрсэн. За ой шугын бүрхэчийн норм бол 132-д хүрсэн. За энэ бас айн ахын талдаг тийм ээ байгаль орчныг хамгаалсан. За ойжуулалт хийсэн талд одоо маш их сайн одоо шилдэг жишээ байж байгаа.
1: Тийм тийм. За энэ үеэс ахуулаад одоо муу усын илсэн чөндөлд одоо үеийн үедээ насын насаараа ингэж ойжуулалтын ажилд гармгаалж явж байгаа хүмүүс бол олон байгаа шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд муу усын илсэн чөлийн ойжуулалт ногоожуулалтын талаар бас та бас тухайн үед сурвалжлах хийж явж ирсэн үү?
0: Тийм тийм. Одоо дөнгөд ажилд орж явах үес бол одоо жил болгоно тийм ээ хаврын хавар намар хоёр удаа одоо ингэж ойжуулалт хийдэг. Одоо модон соёо тарьдаг. За тухайн үед бол ёстой хамгийн дүгм төдөөр одоо тэрэг машин дээр нь одоо модныхаа соёог татаад, хөржийн тэрэн татаад ингээд оролцож ирсэн. За сурагч байх үедээ бол өөрөө мод одоо тарих энэ их ажиллагаад оролцож ирсэн. За тэр үед бол одоо алуун журм мод тарих ажиллагаа гэж байдаг. За сурагч хүүхдүүд бол нэгээс хоёр өдөр оролцдог байсан.
1: Тийм.
0: За ингээд ажилд орсныхаа дараа одоо ой мод одоо ойжуулалт хийдэг ажилд бас оролцож ялла бас ойжуулалт хийсэн ажлыг сурвалжилж явж ялла. Тухайн үед мөнхөө одоо муу усын илсрэх газарт одоо Япана одоо ойжуулалт хийдэг одоо сайхан сэтгэлтэй сайн дурчууд хурж ирж бас муу усын илсрэх газарт маш ариун ой модыг бол одоо соёолуулж байсан, тарьж байсан.
1: За яг тэгээ тэр үед бас тухайн нийгмийн одоо байгаль ахуй одоо муу усын илсэн чөлчхөм ямар байдалтай байсан бэ нүү тэр үед?
0: Тэр үед үнэхээр одоо жарим хэсэгдэн бол нэгэнтэй одоо бот одоо
1: бургас
0: торлог бүр ургуцсан байсан. Гэвч бас халтгай тим газрууд бас байсан. Тухайн үед одоо анх ажилд оржсэн болохоор одоо нэг жил их гайхдаг байсан. За энэ Япны хүнөөс тэр холоос тангис далайгийн гитлээд, туулаад, нэсгэлээр манай улсад гүрж ирээд одоо хөдхөн өдрийн энэ ойжуулалтад оролцдог нь чухам юунэ төлөөвэ гэж их гайхдаг байсан. Одоо ингээд бодвол тэр хүнөөс маш холын алс хэдийн одоо хараатай, маш холын жорилттай хүнөөс байсан юм байна.
1: Тийм. Одоо бол энэ асуултанд хариулт бол гараад ирээд байгаа юм байна.
0: Тийм, тийм. Маш олон жил өнгөрснөөхөн дараа. За тухайн үед бол бодож исэн. За манай одоо нутаг орон доонч гэсэн ийм ариун малчтай. За малчин тараачид одоо нутаг үлчээрээ ногооруулахар бол одоо жил болгоно ойжуулалт хийдэг. За тэгвэл сайн дурчидтай. За тэгвэл одоо алуун байгууллагын ажилтан кадрч гэсэн одоо ажил болгоно. Одоо тусгайлан чагаргаж ээж одоо ам ахын ажиллагаа ойжуулалтын ажиллагаанд оролцдог байсан. За тухайн үед бол үнээр хамгийн гайхдаг нь одоо гадаадын одоо сайн дурчууд дундад улсад хүрээд манай нутаг оронд хүрч ирээд ордос нутагт хүрч ирээд одоо ойжуулалт хийхэд үнэхээр гайхдаг байсан. За тэр хол тийм ээ нутгаасаа одоо хүнээ нутг хийж орж ирж харь гүрний жорж ирж одоо ойжуулалт одоо үнэн дээр хөдөө нүдэр бол одоо тийм их хэмжээний модыг бол тар дийлэх бишээ. Гэхдээ бол энэ ажиллагаанд маш халуун сэтгэлтэй, маш урамтай оролцдог.
1: Тийм тийм. За одоо багач гисэн одоо энэ илсэн чөлийг ногооруулах ажил өөрийн гисэн хүч хөдөлмөрөө өргөчий гэж бодсон байгаа бах.
0: Тийм тийм. Одоо эргэжүүлээд бодвол яг л тийм байсан.
1: Тийм. Тэгвэл энэ 2 жилийн хойд бол одоо бас манай орон нутгийн жалуучуудыг одоо муу усын илсэн чөлийг ногооруулах юм уу? За манай энэ хөвчийн илсийг ногооруулах юм уу? Энэ мэтэр чулгарж гарч ирж байгаа гармгай хөдөлмөрчин жишээч ойжуулалтын одоо ноён нуруучууд маань тодорж байгаа.
0: Тийм тийм.
1: За энэ талаар бас мэдээллүүд бол бараг жил болгондоо явагдаж хүмүүсийн санарт хүрж байгаа л да.
0: Одоо шин нэг үеийн ойжуулалт хийж байгаа. За ам ах үед өөрийн хүч хөдөлмөрөөр журуулж байгаа шин

0: одон нууд бол бас гарч ирж байна.
1: Тийм. Бас нэг яруучтай зүйлгүй л одоохон болоод ирэхэд ойжуулалтын ажил бол ёстой дөгөн болсон.
0: Тийм, тийм.
1: За машин хүнээр соёог инжууж аваачиж болно. За машин
0: хүнээр
1: илжилийн оюунлаг машин төхөөрөмжөөр ирж байгаа нөхөн малтаа дусалчих
0: нь.
1: За энэ метр бол одоо их
0: дөгөн болсон, давшилттай болсон. Тийм, тухайн үед бол бэлэгэн жүгээд одоо хоёр гараараа ингэж одоо нөх малтаад одоо оймод одоо соёо суулгадаг байсан.
1: Тийм, тийм. Тэгэл одоо нэг усан тэрэг оруулаарлоо, оркгүй л тэнгэрийн жараа харж бороон хүлээд суун.
0: Тийм, тийм.
1: За, иймэрхүү ойжуулалтын чаг ирнээс нэг суур мод тарихад барин доор нь усалчдаг, нэг модыг тарихад уул нь хүнээ хүчээр хөдөө чаг жарчуулдаг байсан бол одоо хэдхэн минутын дотор жайлаад барчдаг.
0: Тийм.
1: Иймэрхүү өндөр төвшөнтэй ажиллах болж ирсэн байна.
0: За,
1: гэхдээ ойжуулалтын ажилд бол үе үеийн хүмүүсийн хөдөлмөр шингэж байгаа. Энийг бас бид хамтдаа нандин нэж явъя.

За тэгвэл одоо ойрын өдөр Өвөр Монголын урт анжисан хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины хэд тесийн холбоо дуралдаан Шилийн гол аймгийн тайвс хошууны соёл жугаачлалын оронд эхэлсэн байна. Уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотын 313 уяачид оролцож 3 өдрийн хугацаанд шандас шалгах уралдаан, хурдан морины уралдаан болоод улам жилэлт морин мэрэгжлийн ерөнхийлсэн уралдаан жиргэгийг өрнүүлэх юм байна.

0: За тэгвэл 8 дугаар сарын 24-ний өдөр номын тансаг үшин одоо Жеромерт аялал гэх Жеромерне одоо хээрлэн аялах жугаачлын нээлтийн ёслол одоо галуу тулгасны бужиг чанаа морин уралдааны талбайд явагдаж хологдол бүхий байгууллага нэгч уяачд морин бахтад бол оролцсон юм байна. За тэгвэл эхлэлтийн ёслол дээр одоо үүшин хушууна улаан мөчрийн тоглогчд уран сайхны тоглолт гаргаж морь хайллын тухай танилцуулга морь эмээлэх морь мэлах дөрөө чангалах зэрэг жан үйлийг бол олон түмэнд таниулж өжүүлж дараа нь бужиг чанаас улаан толгой болгосын баян шилга чанаа мангад нуур хөрөх 52 км-ийн морьтой аялал явагдсан байна. За энэ хайллан бас маш утга уулгатай тийм ээ. За бужиг гачаанаас улаан толгой болгосон баян шилгачаа хүртэл одоо 52 км-ийг бол одоо морьтой аялсан.
1: Тийм тийм. За одоохны чагд авч хэлбэл одоо их харин хүмүүс бол морь унаанаас холдсон. За тэгээд одоо 5-3 км унах юм уу? За эсвэл одоо үжимжийн газар очиод нэг хагасч 20 минут унах юм уу?
0: Тийм.
1: За эсвэл одоо тусгай кэлоуд очиж боловсрал хийж унах юм уу?
0: Тийм тийм.
1: Тэгээ ийм хэдэн талаар бол биелж байгаа.
0: Тийм.
1: За гэвч хаяадан бас одоо ингээд нэг яг хэрлэн аялах маягаар ингэж чохон байгуулагдах үед бол хүмүүсийн анхааралд маш их хүрдэг.
0: Тийм тийм. За тэгээд тус удааны ажиллагаа нь бол одоо үүшин адуу болоод адуун соёлын хотыг сурталчилан ухуулсны хамт одоо адуун соёл болоод жуулчлалын нүйсийн уусалчлалыг ахуулахыг зорьсон байна.
1: Иранг одоо чи 52 км-ийн дагуут тийм ээ үүшин нутгийн өнгө жимжээгч сонирхчин. За тэгээд бас
0: 52 км-г бол одоо нилээд хөдөн цаг унж байж тийм ээ. Зорьсон газар дан хүрнэ.
1: Их удаан цаг явна да.
0: Тийм тийм. За тэгвэл зам дагуун өнгө жимж. За хүнөөсийн хоргондох одоо яраа хөрөө.
1: Тийм.
0: Их урамтай болом да.
1: Тийм. За мал унаатайгаан бас найрч нэгдэх.
0: Тийм. Морныхон жан аашиг бас ойлгож мэдих.
1: Тэгвэл одоо энэ талаар бас нэг юу бас явж исэн. Төрүүгээр одоо отох хошууных нь бас одоо тусгайлан морь унах юм нэг боловсралыг гаргаж исэн. Хүмүүс одоо биеэн чэрэгжүүлэяг бол одоо морин уралдааны талбайд очиж гоод хамтдаа морь уралдуулах юм уу?
0: Тийм.
1: Иймэрхүү маягаар ирж явагдуулж исэн ажиллагаа бас санагдаж байна. За тэгвэл одоо Шилэн гол аймагаар бас одоо уул тал

0: хуваагаар морь унаж жугалах иймэрхүү ажиллагаанууд бас явагдаж байсан.
1: Тийм тийм.
0: Тэг ихлээр одоо морьтой хамаадсан. За, нэгч одоо жиромөрнэ аялал бол одоо их сайхан.
1: Тийм,
0: жиромжтай байдаг байха.
1: Тийм тийм.
0: Жиромөрнэ талаар бол одоо хүмүүс маань одоо жироо савир мороо унаад гарахад чинь тийм ээ. Их жаргалтай чагэр нэг тууланда. За, жироо морь гэдэг бас одоо яг бусууд морьтойгон бол явдал гүйдлийн хувьд ондоо байдаг болохоор бас хүмүүст өх төрөгдөл нь адилгүй байдаг байх.
1: За, жироо морь унаад аялахад бол их таатайхан байдаг. Жироо морь нь тэр алхатлан бол их одоо хүмүүс таатай санагддаг.
0: Тийм. Бөмбөлжүүлээд л явчихдаг тийм. За, ингээд энэ талаар бас одоо сурвалжлагтай шингээлт байгаа хамтдаа сонсъё.
2: Намын тансаг үүшин жироо морь таялал Үүшин жиромөрнө улаагийн хэрлэн аялах жуулчлалын эхлэлтийн ёслол өнөөдөр үүшин гашууны галууд болгосны божаага чанаа морин уралдааны талбарт явагдлаа. Эхлэлтийн ёслолд улаан мөчрийн тоглолчдын уран сайхны тоглолт, морь мэрэгжлийн үзүүлэх, морь мэлэх, морь мэлааж, дөрөө чангалах зэрэг жан үйл явагдсны дараа 52 км-ийн морь таялал явагдсан байна.

0: манай жирэмлэн улаанаас болон энэ удаа болон намын тунсаг үүсэн жирэмморт айлалсан энэ хэлнэн онохо жуучлалын хөтөлбөр нүрднүүс байна. Үүнд үүсэн үүсэн бодсон бусад төвөөс бидний ихээр хасарч энэ хөтөлбөрийн нүрд болон бидний хожим хоцоны хэлнэн онохо жирэмморын онооч энэ үүсэн нутгийн өнгө үзмжээ сонирхо энэ нэг системээр болж энэ хэлнэн онохо хөтөлбөрийн нүрднүүс байна. Хожим хоцолоно бидний энэ хэлнэн онохо жуучлал нь болоно. Улам үргэлжлэн явагдуулж болоо. Гарын хамгаалагдаа нь хоёр удаа болон энэ хэрлэн явах хутуудлаа өрнүүлэхээр байна. Үүнд болоо гурван шугам, нэг нь болоо бүтэн нутгах 5 км шугам, нэг нь тунгалаа ондох 26 км шугам чи энэ өнөөдрийн явдсан энэ мангат нуураар яваад ирэх 52 км энэ хэрлэн дуудлаа үргэлжлэн явуулахаар байна.
1: За тэгвэл одоо энэ хээрлэн явхад бол одоо ажиромор унаад хээрлж аялж явхад бол одоо гурван шугам тогтоосон юм байна. Охор шугам, урт шугам, дунд шугам гэд.
2: За энэ мэтийн ажиллагааг бас хойштын хугацаанд байнгын чанартай өргнүүлэх боломжтой гэж яриад байж та
1: тийм. Тийм.
2: За ингэхлээр хүмүүс маань сонирхож байгаа бол одоо тухайн аялалд бас анхаарал хандуулж байна.
1: Тийм тийм.
2: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг ин хөндрлөж байна.
1: За бидэнтэй хамт байлцсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай хараач уугийн бусуу дуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
2: Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараач нам төрийн дүн хоолой Монгол хараач малчин төмнө сэтгэлийн хань 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн. Ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, азар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 9 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө ирүү сонс.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогч өдөө та бүхэндийн энэ өдөр ингэж тэ сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Ордос хотын хамж уучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Ордос нэвтрүүлгийн хөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Шижир, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлт.

Чи энэ кул манай элгэн хайр тордос нэвтрүүлэг маань болохоор гар өрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5 дахь өлөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Ингээ та бүхэн тухайн цагдан андалгүй хүлэн авч сонсхийгэнд хүснэ дээ.

0: Тийм, эрх мөндөө сонсогч хэдөө жалгаад бид нар нам төрийн урээдүн тусгай болонд анхаарлаа хандуулъя.
1: Одныг урайлан төвнийг дайчлах нам төрийн урээдүн.
2: Нам төрийн урээдүн.

Чи айнкул анхны уулгадаа анхаарлаа хандуулъя. Ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр бол та бүхэнтэй чаг төрийн уулгаас хуулж харуулсан байхаа. Ингээд өр Монгол шууд нээж үйлийг гээгдүүлэхийгэ тусгай жигчлэн жасах ажиллагаа орнуулж бий. За шууд нээж үйлийг элгэн хүргэх амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэхийн төлөө өр Монголын өөртөө чисэх орны шуудны хамааралтын төвчөө төрөхөн тусгай жигчлэн жасах төслийг дарамтлан дархааж бүх орон дэх 2026 оны шууд нээж үйлийг шийдвэрлэх огцоод их шууд нээж үйлийг гээгдүүлэх асуудлыг тусгай жигчлэн жасах ажиллагааг байрлуулан орнуулж за олон төмний хууль ёсны шуудан хэрэглэх эрх ашигийг бүх хүчнээрээ батлаж байна. Зинхэл одоохон болтлоо ил газрын хэн нэгэн тул ил жилийн шууд нээж үйлийг шийдвэрлэх одоо 40 гаруй газрыг бол байчаалсан. Ингээд тус удааны одоо тусгай жигчлэн жасалтан бол олон төмнөө гомдол тусгал ихтэй. Зинхэл сүлжээний яриа хэлэлцээ төвлөрж бий. Шуудан хэрэглэх тумд өөршил чигдүүл анхаарлаа төвлөрүүлж мөнхөө шууд нээж үйлийг шийдвэрлэх бүх явцын жангилгын гогцоог бол нэгэнт анхаарч ямар төвшнэ гим сугугийг бас бүх талаар зих сайн байчааж асуудлын өндэс сурвалжийг гүнжгий уудалж чанга харгуулан байчааж шийдвэрлэхээр дамжуулан аж ахуйн гол чөгжийн хариуцлага дүрм ажил хамааралтын дутуудлыг бол ботоожуулж шууд нэ төгөөмөл үйлчлэгэн журамжил баримжаажуулалтын төвшнийг бол өргөлжлөн дэвшлүүлсэн байгаа. Зингул энэ тусгай жигчлэн жасалтад бол 5 их голлоготой жагсаан байчих уулгыг бол тодорхойлж байгаа. Зингул бүх гэлхэнийхэн битүмжилсэн хяналт хамаарлыг бийлүүлэн мөнхөө аж ахуйн шууд нээж үйлийг хуваан амар төвчнийг сэргийлэн эжимдэн мөнхөө шууд нээж үйлийг гээсэн харуулцлыг нэхэмжлэх дөрмийг найдваржуулсан байдал болоод ажил эрхлэх системийн болоосныхан байдлыг бол голлоготой одоо харгуулан байчаасан. Ямуухуу шууд нээж үйлийн орж гарах бүртгэн харгуулах алхмыг бол чангаж оромжуулж ажиллах талуур газар төхөөрөмжийн жайж авсар мөнхөө шууд нээгүүтийг тавих газар зэрэг амархан энэ умдгаалагдах газрыг бол жигсаан байчаад шууд нээж үйлийнхэн гээгдэх төгшөөрийг бол их үслээс сэргийлнэ. Энхүүл оотчилсан хуван илгах төхөөрөмжийнхэн ажиллагааныг бол жоромжуулж аж ахуйн төхөөрөмжийн дутагдлаа чигчлэн сайжруулахыг шалбдуулж, гээгдхийг сэргийлж, дэс дэвшүүлэн өөрчлөхийг бийлүүлнэ. Эвдэрч хохирсан, гадар хуудсан, унсан зэрэг хэвийн бус шууд нээж үйлийг бол шийдвэрлэх алхмыг бүрэншүүлэн, гээсэн шуудныхан жүйлийг бол тэмтгэлэн мэдүүлж, дансалуулах дөрмийг нарлагжуулан, шууд нээж үйлийн бүх явцын битүмжилсэн хамааралтыг бол чанга найдваржуулна. Энхүү л одоо эн доктолоос жирчин ажиллах юм уу? Хамааралд тогтсоносоо болж одоо хамааралд тутагдсанаас болоод шууд нээж үйлийг гээсэн энэ ил төрлийн хууль тогтолоосоо жирчсэн үйл ажиллагааг бол хууль ёсоор чанга байчаах юм байна.

Энэ квадратын уулах хамаг өндөр тань 80 төмөн төгрөгийн зээлэг зээлж болно. Өөр Монголын орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөний төрийн бодлогод бол тохирлолт хийсэн байна. Зэнкул орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөийг хэрэглэх хэсэг төрийн бодлогод бол тохирлолт хийх тухай Өөр Монголын урт өнцөс хорны орон сууцын бэл мөнгөний төвийн мэдээлэлээс та бүхэнд ярий. Зэнкул орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөнөөс бол хөвхөний орон сууцын зээлэг авах хамгийн өндөр тоо хэмжээг бол дээшлүүлсэн. Янга тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчин өвсөн одоо суух энэ орон сууч худалдан авахтан бол орон сууцынхын нийтийн хоромтлогын мөнгөнөөс бол хөвхөний орон сууцын зээлэг авах хамгийн өндөр тоо хэмжээг бол 100 төмөн төгрөг байснаасан 50 төмөн төгрөг болгон дээшлүүлсэн. Янгад өртөнцийн хорны судан чадвартнаар Өр Монголоо мандуулах инженерийн 1-6 дугаар төрлийн чадвартан Зэнкул Эл Айм хотын Магалдан тогтоосон дээд дэстэ хурганы чадвартан болоод олон үр хөөхтэй гэр бүл өвсөн сух орон сууч худалдан авсан байвал орон сууцынхан нийтийн хоромтлогын мөнгөнөөс бол хөвхөний орон сууцын зээлэг авах хамгийн өндөр тоо хэмжээгийг бол 80 төмөн төгрөг болтол дээшлүүлсэн байгаа. Янгул одоо тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчны зээлэг авах тоо хэмжээ нь бол тэдний орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөний дансан дэх үлдвэрд бол хязгаарлагдггүй байгаа. Янгул хоёрдогн бол одоо орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөнөөс зээлэг авах нөхцөлийг бол шилдэгж үлнэ. За тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчин орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөнөөс зээлэг авч өсөө суух орон сууч худалдан авсан байвал гэр бүлийн орон сууцын эж тоог бол магалан тогтоох хэвчээр болохоор хөхөтийн хараан дэх 4 тойрог 4 шин 1 хошууны тусгар гэр худалдан авч дансалуулан тэмтгэл сулснаар бол нэгч болгоно. Ингээд орон сууцынхын нийтийн хоромтлогын мөнгөн дээрээ энэ худалдааны банкын хам зээлгийг хэрэглэж өсөө суух орон сууч худалдан авбал анх төлөх мөнгөнийхэн хамаг дор харчлийн бол 15-аар хэрэгжүүлэх юм байна. За энэ гурав дахь нь болохоор орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөийг гарган авах хэвчээг нь өргөтгөнө. За тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчны орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөө гарган авч өсөө суух орон сууцын жасаж чимэглэх зардлыг төлөхөд хэрэглэхийг бол дэмжинэ. Зэнкул гэр бүлийн эзэмшиж байгаа үл хөдлөх хөрөнгөний эрхийн үнэмлэлэн болохоор одоо 6 сар. Энэ 6 сар дотор бас багтна. Ингээд 6 сараас дээш юм уу 5 жилийн дотор байвал ингээд орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөө гарган авч гэр байшингийн жасаж чимэглэх зардлыг төлөхөд хэрэглэхээр бас гойчилж болно. За мөнхөө гарган авах баримжааг бол гэр байшингийн барилгын талбайнахын квад метр бүрдүүл 1000 төгрөгөөр хянан тогтоогоод дээд хийж гарна болохоор 15 төмөн төгрөг болон за энэ бол тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчны орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөө гарган авч өсөө суух орон сууцын шинтгэн өөрчлөх зардлыг төлөхөд хэрэглэхийг бол дэмжинэ. За мөнхөө гэр бүлийн эзэмшиж байгаа үл хөдлөх хөрөнгөний эрхийн үнэмлээсээ дээшэн байвал энэ нь болохоор одоо 20 жилийг бас багтаана. За мөнхөө 20 жилээс дээшэн байвал энэ орон сууцынхын нийтийн хоромтлогын мөнгөө гарган авч гэр байшингийн шинтгэн өөрчлөх зардлыг төлөхөд бол хэрэглэхээр бас гойчилж болон за мөнхөө гарган авах баримжааг бол гэр байшингийн барилгын талбайнхын квад метр бүрдүүл 1000 төгрөгөөр хянан тогтоогоод дээд хийж гарна болохоор 15 төмөн төгрөг болно. Ямуухуу тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчны гэр бүлэн зөвхөн нэг иж өөсөө суух орон сууцыг жасаж шимэглэх юм уу? Шинтгэн өөрчлөхөөр гарган авах тухайлсан ажлыг гуйчлан гүйцэтгэвлэн ингэвэл тус орон сууцэд хүмбэр зөвхөн нэг л удаад гарган авахар гуйчлан гүйцэтгэнэ. За гарган авах бүх жуулсныхын тоог нь бол тогтоосон гарган авах дээд хийж гараасаа хэтрүүлж болохгүй юм байна.

Чэйн кулрачин уулга томддын үндэстний жив төөхийн үжилт бол төөхийн бодис ч үжилт болно. Чэ томддын үндэстний төөхийн үжилтэд бол томдд улсын үндэстэнүүдийн ард түмэн их улсын өргөн уудам нутагт үүсгэрийг хамтаар нээснийг чухал чилж улсын төөхийн улирлах өсөл томдох үндэстэнүүдийг томддын үндэстнээ бүрэлдэхүүн болгож үндэстэнүүдийн нутагт үүсгэрээ нэн өргөдгөөсөн төөхийг их улсын өргөн уудам нутагт үүсгэрийн бий болсон төөхийн бүрэлдэхүүн болгож үндэстэнүүдийн төөхийн үн өртгийг хүндэтгэн хамгийн их ерөнхий хураагч тоогийг бол эрэлхийлсэн байгаа. Янгол домддын үндэстний жив төөхийн үжилтийг баримталгуулдаар төөхийн бодис чуудлыг баримталгах явдал болно. Нийгмийн оршихуйн нийгмийн үжил ухамсарыг тогтоодог үйлдвэрлэлийн хүчин болоод үйлдвэрлэлийн харчаа аж ахуйн суур болоод дээд давхаргааны барилгын зөрчлийн хөдөлгөөн бол нийгмийн хөгжилтийг ахуулах үндсэн хөдөлгөөч хүчин мөн гэдгийг бас гүйцэд таних хэрэгтэй. За нутгийн үсгэр бол улсын үндсэн бодисын бүрэлдэл болон нутгийн үсгэрийн орчин нөхцөл бол нийгмийн хөгжилтийн байгалийн нөхцөл болон их баялагын дархалт, уур амьсгалын нөхцөл, газрын байж, газрын дүрх, байгалийн гамшиг зэрэг байгалийн нөхцөлийн хүчин зүйлэн бол хүн төрөлхтөн үндэстэн ястныхан үйлдвэрлэлийн арга маяг, орон сууцын сонголт, жамарлчааны бүтээн байгуулалт, аж ахуйн хөгжилт болон соёлын хэлбэр байдал зэргийг бол нөлөөлсөн байгаа. Балралтны хүн төрөлхтөн ус даган амьдарч нүүдэл малжлын үндэстэн ястны уур амьсгалыг даган нүүдлэн эд баялагын хоромдол болон үйлдвэрлэлийн арга маягийн хөөрөлтийг дагалдан хүн төрөлхтөн сая одоо аажмаар балралтныхан сууршил амьдралд бол орсон. Янгол домдод улсын нэлээд урт удаан түүхэн хөгжиндэх нутгийн үсгэрийн хөөрөлтийн үндсэн хүчин

дамжуулан болохоор одоо байгалийн нөхцөл болоод бодсын суурийн хуралтаас эрэлттэй гэдгийг бас дундад улсын хилдэх хүн төрөлхийн төнэ төөх жа соёлын төөх болоод боловсны төөх бол гүйчэд гэрчилсэн. За байгалийн нөхцөл ааны газар орныхон үйлдвэрлэлийн арга маяг нь бол бүдүүлэг эд баялагын дачир нэгэн байдаг болохоор нэг их хэвчээнийхэн эд баялагийг олохын төлөө үйлдвэрлэл амьдралын арга маягаа хөрүүлэх чаашлаад ярих юм бол дайм байлдан хийгчэр хэлүүрээр нутаг дэвсгэрийнхэн их баялаг болян дээрэмддэг боловч нутаг дэвсгэрийнхэн жасалтыг бол үргэлжлэн бүрэн төгөлдөр хийхэд бол бэрхтээ байдаг. Ингээд байгалийн нөхчлөөр сайн газар орныхон үйлдвэрлэлийн арга маяг нь бол тэрүүнээ эд баялаг нь илүү байдаг болохоор нэгэнт байгаа энэ эд баялагаа хамгаалах юм уу нэмэгдүүлэхийн төлөө бол үйлдвэрлэл амьдралын арга маягаа хөрүүлэх чаашлаад ярих юм бол одоо их баялагийн дээрэмдлийг хориглон жа нутаг дэвсгэрийн жасалтаа төгөлдржүүлэхийг үргэлжлэн ахиулан нутаг дэвсгэрийн тогтвортой чанар үндэстэн нэгтрэлийн хүчинд бол тэрүүнээ үйлдвэрлэлийн арга маяг болоод гол аж ахуйн суурийг бол хангаж байдаг. Энхүүл одоо улсын газар орны хооронд эд хөрөнгөний хур хуваарлалтыг бол ердөө одоо нийгмийн тохируулга жахийн арилжаа чаашдуул газар орны хоорондох мөрөлдөгөн зэрэг хэлбэрээр бас шийдвэрлэж болон дундад улсын одоо үе үеийн төвийн засгийн ордны хил хязгаарын жасалтан бол үндэстэндээ бол энэ эд баялагын орон бүсийн хуваарлалтыг бол хөрүүлэн ингээд үйлдвэрлэлийн арга маягийн хөгжилтөд авшилтыг бас ахиулан хочронгүй газар орны соёлын бүрэлдэлийг ахиулан жишээлээд ярих юм бол одоо газар оронд бас нүүдлэн атар хагуурлуулан тараа тарьсан гэх мэт олон жилийн хэлбэрээр бас илэрч байдаг. Ингээд одоо шин дундад улс байгуулагдсны дараа бол ялангуяа намын 18 дугаарыг хурлааснаашаа намын төв хороо үйлдвэрлэлийн харчаан тохирлолт хийхээр дамжуулан үйлдвэрлэлийн хүчнээхэн хөгжилтийн хэрэгцээнд болж өгчүүлээд тэрүүнийхэн бол хочронгүй гэдэг ажиллан урдаар баяжсан нь бол сүүлээр баяжхыг дайжлахыг бол санаачилж хэл хязгаарын үндэстний газар оронд бол төвийн эдийн засгийн шилжүүлэн өгөх эрчмийг бол чангаруулж мөнхөө дэлхийд дахин анхаарлыг татсан ядуугаас ангижруулах бомт шавтлах энэ чанарыг хэрэгжүүлж орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг бол бүтэмжтэй ахиулсан. Шижинпин ерөнхий шүүжийн Шижинпин ярихдаа бол түүхийн бодисч үжилтээр түүхийг таних болоод тэмтгэлэн тоочхийг баримтлах хэрэгтэй гэж жааж гаргасан нь бол биднийг одоо түүх соёлынхэн судалгаан жанхүү тайлбарлалт болон ухуулга донд бодсон үжил хөдөлгөөнийг тогтоодог байгалийн нөхцөл бодсын суур орчин тогтнох орчин тойрон бол нийгмийн жангадгаа соёлын үжилт болоод боловсны давшилтыг тогтоодгийг бол гүйч таньсан хүн төрөлхийн төнөө нийгмийн хөгжилтийн үндсэн хөлгөө хүчин бол үйлдвэрлэлийн хүчнийхэн хөгжилт болон эрх биш түүхийн бодисч үжилтийг бол ямагт баримталж үнээс жүвийг эрхийг баримталж хүн төрөлхийн төнөө нийгмийн түүхийн удирдлах хүслийн дотоод логикийг бол жив оновчтой эзэмдэх хэрэгтэй гэдгийг бол шаардаж байгаа.

Тийм, Колорадын уулгад анхаарлаа хандуулъя. 2026 оны Олон улсын Монгол хоноо сулан ярилц хурал болох хуралдсан. За түрүүхэн одоо улсын махны хоноо Ажвисин мэрэгжлийн систем өр Монголын тараалгийн их сургууль зэрэг нэгчээс голон эрхэлсэн 2026 оны Олон улсын Монгол хоноо сулан ярилц хурал бол хотод хуралдсан байгаа. Ингээд хурлан бол одоо 3 өдөр явагдсан. За Монгол хоноо үйлдвэрлэлийн чипийн дэвшилт хийгээд бүх хэлхээний одоогчлолтоор гол сэдв болгож, за мөнхөө шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдсэн өр бүтээлийг гүнжгий солилчиж, махны хоноо аж үйлсийн хөгжлийн шин чагур, шин арга замыг бас сөөгчилж, махны хоноо аж үйлсийн чанар сайтай хөгжлийн шин зураг төсвийг бол зургалсан. Янгул энэ судлан ярилц хуралд бол бүх бүрчгийн оролцсон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн улсын дотоод гадаадын жоо шихам нэгж салаам учрын

хүн бол 400 шихам төлөөлөгчүүд оруулж исэн. Үүнд бол одоо амьд үдсийн ухаан, мал аж ахуйн ухаан, зохиомол, оюун чадвар зэрэг хүрээндэх улсын дотоодын 30 гарэ нэрт тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн бол байгаа. Ингээд энэ судлан ярилцсан хурлын бол одоо Монгол хойдны удамдлын гих баялагын шинийг уудан ашиглах мөнхөө амьд үдсийн уулдр баяжуулах мэргэжлийн шотлолт, за нийлмэл амьд үдсийн ухааныхан хэрэглэлт, зэнхүүл оюунд уулдр баяжуулах зэрэг хошуурал хүрээнд бол анхаарлаа төвлөрүүлж, за одоо үеийн мал аж ахуйн хэлүүрээ хөрвүүлэн дэс дэвшүүлэх гол арга замыг бол оновчтой сөвгчилж, за шинжилгээний салаа алслан солиулчин уусалчсан дээд дэсийн эрдэм хинжилгээний солилцооны давчингийг бол байгуулж, Монгол хоньны уулдрын шинийг уудах мал жиг уртны уулдрын чипийн бүтээн байгуулалтад бол оюун ухаан хүчин чадал өргөсөн. За хурал дээр бас одоо жишмэг эсээр амтны уулдр баяжуулахад бол хүчин олгох шинийг уудах холбоо байгуулагдах ёслол бол явуулж, за үйлдвэрлэл, жан сургалт, сулгаан хэрэглэлтийн гүнжгий уусалчлыг бол ахиулсан байгаа. Тэгвэл одоохондоо бол энэ мал аж ахуйн яг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр хөдөлгөөгөр болгож, бохирдолгүй өндөр бүтэмжтэй чанар сайтай хөгжилтийн шин шатанд бол түргэн орж, за үр эдийн их баялаг нь ам бадааны амар төвчнийг батлах байлдах бодлогын суур болохоор баггүй бас ч гэсэн одоо бүх бөмбөрчгийн энэ тариалогийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн гол өрсөлдөөнийхэн зам нь болно. Тэгвэл Монгол хоныхон одоо үр эдийг хамгаалах муртон шинийг удан ашиглах нь бол Өвөр Монголын ончлог тааж үйлснийхэн сэтгэв болохоор баггүй. Нэмчгсэн одоо улсын амьд бодсын амар төвчнийг хамгаалан, жангаад манай улсын мал аж ахуйн бүх бөмбөрчгийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэхийн чухал их байлдах бодлогын үүрэг болно. Тэмүүхүү одоо хоньны үйлдвэрийн үйлсийн хүрээндэх олон улсын нөлөөлөх хүчин бүхий чухал эрдэм хинжилгээний өвдөг шухрал босныхон хувьд бол олон улсын Монгол хоныхон судан ярилц хурлын бол нэгэнт одоо 5 хугацаа явагдсан байна.

Чи энэ одоо дараа чингуулга чанар сайтай даатгалд оролцох ажиллагыг хэрэгжүүлнэ. Хүний хүчний эх баялаг болоод нийгмийн батлагын үйлсийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн ширс тайлбарж Янгол одоо нийгмийн батлагын хамрах хэвшийг өргөдгөөж чадрын боломжит чанарыг дээшлүүлэх бол бүх ард түмний хамтаар чинэлэгчгийг баялуулахын чухал тал болно. Янголын чанар сайтай даатгалд бол оролцох ажиллагыг хэрэгжүүлэх нь бол одоо ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн нийгмийн батлагын тухай чухал өгүүлэлтийг туушлуулан найдваржуулж манай улсын нийгмийн батлагын үйлсийн чанар сайтай хөгжилт болоод үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах чухал арга хэмжээ болно. Янгол нэг нь болохоор одоо 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их даатгалд оролцох хэвчээг өргөдгөх ажлын гол үр бүтэмж. Янгол 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бол бүх ардыг хамарна. Хүн бүхэнд нийгмийн батлагыг илүүлэх харалттай уялдуулан хүний хүчний эх баялаг болоод нийгмийн батлагын салаа мөчрөөд батлах ёстойг нь чүм батлах зарчмыг баримталж хорой шугамыг сахин нэгт торыг сүлжин тогтож байгууламж шаарлаг ёсоор бүх ардаараа даатгалд оролцох төлөвлөгөөг бол гүнжгийг хэрэгжүүлж голлоготой хүмүүсийн даатгалд оролцохыг бол идэвхтэйгээр түлхэн ахиулж нэн олон хүнд бол нийгмийн батлагыг бол эдлүүлнэ. Янгулын даатгалд оролцох төрийн болгоёг төгөлдржүүлэн дөрмийн 20 саатыг эвдэж амтлагаар ажил ологсдынх нь ажил олсон газар та даатгалд орох өрх хамын дансныхан хижгарлыг бол хүчингүй болгож хөлсөн ажилчин шинэ жигнэлтийн хилүүр байдлын ажил эрхлэгсдэд зэрэг голлоготой хүмүүсийн даатгалд оролцохыг бол нарлаг оновчтойгоор түлхэн ахиулан Янгулын ажил алдалтын даатгал ажилласаа болсон гэмтлийн даатгалын сүйтгэлийн нормыг бол бууруулж ажлын байдлыг тогтворжуулан бочааж, ур мэргэжлийн дээшлүүлэх нөхөр өгөх зэрэг төрийн болгохыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, ажлын байдлыг өргөдгөхөд нэг л удааны чанартай нөхөр өгөх төрийн болгохыг бол шинээр

хурдан хэрэгж өгүүлж, за ажил аж ахуйлын олголт шинэ хэлөрийн хүмүүсийн ажил мэргэжлийн гэмтлийг батлах туршилтыг бол дунаар түлхэн ахуулсан. Тэнгүүл хөв хүнийх нь насжилын асрамжийн мөнгөний дүрмийг байгуулж, олон дэс давхарга, олон тулгуурт насжилын асрамжийн даатгалын системийн дүрмийн тогтоолыг бол нөхөрлсөн. За ахад ирэх юм бол одоо гардан гүйцэтгэх юм ээ. Хамаарлын үйлчлэг нэхэн жагүрийг бол шинчилсэн. За сүлжээн дээр гүйцэтгэхийг бол ихээр ахуулсан. Ингэвэл одоо улсын нийгмийн батлагын олон нийтийн үйлчлэгэнд авчингийн чадамжийг бас тасралтгүй төгөлдржүүлсэн. За ойр хавтаан гүйцэтгэхийг үлхэн ахуулсан. Банк, шуудан зэрэг байгууламжлагын хамтралчааг чангатхан. За хотын тойрогд бол 15 минут явган явна. За хөдөө тосхонд бол 5 км-ийн нийгмийн батлагын үйлчлэгэний тойргийг бол байгуулан, за нийгмийн батлагын үйлчлэгийг нэг тэнцвэртэй болгон, нэг картаар гүйцэтгэхийг ахуулан, өндөр бүтэмжтэйгээр нэг явдлыг бүтээх шаардлагыг найдваржуулан, нийгмийн батлагын картын суугаал ардын үйлчлэгэний бүрэн чадамжит картыг бол идэвхтэй ахуулж, нийгмийн батлагын үйлчлэгийг нэг өндөр бүтэмжтэйгээр хоромдуулсан. За ахад ярих юм бол одоо оюунчаар гүйцэтгэхийг түлхэн ахуулан, ил гажрынхан оюунч гардан гүйцэтгэх, оюунч хэнэн харгуулалт, оюунч аюул төгшөрийн эжимдэл зэрэг ахуй талбайд анхаарлаа төвлөрүүлж, нийгмийн батлагын үйлчлэгэний оюунчлсан хэр төвчнийг бол тасралтгүй дээшлүүлсэн байна. За ажиллагаа дээр бол одоо төрийн бодлогыг ухуулж хөлтөн жил бодохыг чангатхасан. 2023 оноос эхлэн 3 жил дараалан бүх улсын хэмжээнд бол нийгмийн батлагын үйлчлэгийг бол төмөн өргөхт хүргэх ажлыг бол нэгдэлтэй орнуулж, за бүх ардаараа даатгалд оролцож сайн сайхныг хамтаар эдлэх төрийн бодлогыг нүрдэн тайлбарлах үйлчлэгийг жааж авсаргүй болгож, чанар сайтай даатгалд оролцох оюунчлсан үйлчлэг зэрэг гол сэдвийн тойронд бол нийгмийн тойрог хөдөө тосхон, аж ахуйлал, сургуулийн хүрээнд санаачилгаас хурж нийгмийн батлагын төрийн бодлогын ухуулга хийж, ардын амьдралд ашиг хүртээх, ардын амьдралыг дулаачуулах нийгмийн батлагын үйлчлэгэний нэрт төрөл тэмдгийг бол өргөжлөн бий болгож, за аж ахуйлын олон төмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалтай төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг нэг төгөлдөр, нэг баталгаатай, нэг өргөжлөхийч болгосон байгаа. Урт хугацааны зөвхөршгүй чармайлгаар дамжин манай улсын нийгмийн батлагын хамаарх хэвчээ бол тасралтгүй өргөтөж, за бүдүүлэг маягийн өргөтгөлөөс нарлаг оновчтой маягийн хэвчээг өргөтгөх тийшээ хөөрүүлж, за уул хүнээ маягийн өргөтгөлөөс уулагт хүнээ маягийн ясч нарыг дээшлүүлэх тийшээ хөөрүүлж, нийгмийн даатгалын хуулаар тогтоосон ажилтныг нийтэм хамаархыг үндсэндээ биелүүлж, дэлхий дээрх хэвчээгээр хамгийн их нийгмийн батлагын системийг байгуулсан. Ингэвэл 2025 оны эцэс болтлоон бол одоо бүх улсын үндсэн насжилын асрамжийн даатгал, за ажил алдалтын даатгал, ажилласаа болсон гинтийн даатгалд оролцсон хүний тоо бол тус тусдаа 10.76 дөнгшүүр, 2.49 дөнгшүүр, 3.5 дөнгшүүрд хүрээд, 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эчсийн хинээсэн бол тус тусдаа одоо тэгчиг 7.7 дөнгшүүр, тэгчиг 3.2 дөнгшүүр, тэгчиг 3.7 дөнгшүүр нэмэгдээд нийгмийн даатгалын хамрах хэвчээ бол өргөжлөн өргөдсөн байна.

Өнгөрсөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучаанд чанар сайтай даатгалд оруулах ажлыг хэрэгжүүлэх болготой үүрэг. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучаанд бол хүний хүчний их баялаг болоод нийгмийн батлагын салам учир Шижинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаа гарч ирэх болгож, за намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хуучааны удаа бүрийн бүгд хурлын жориг санааг бол гүнжиг туушлуулж, за чаллийнхан хэрээрэ чармайж, хэр дотроо хийхийг баримталж, ардын амьдралын наад жах

бүрэншүүлж, за хүчнээ төвдрүүлэн даатгалд оруулах ясч нарыг бүтэмжтэй дэвшлүүлэх мөрдөн тоо хэмжээг үргэлжлэн нэмэгдүүлэхийг боловсон байна. Жанхул дөрмийн шин уудалтыг үргэлжлэн гүнж гэрүүлэн, за нэн олон хүмүүсийг бол нийгмийн батлагын хамрах хэвчээнд оруулан, за насжилын асрамжийн даатгалын олон дэс дагуурга, олон тулгуурт системийг төргөвчлэн хөгжүүлнэ. За хүчирдэлтэй хүмүүсийн даатгалд оролцож хавсран дэтгэх төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэн найдваржуулж хүчирдэлтэй хүмүүсийн батлавсууж өгөхыг чүн баталсан үр бүтээлийг бол бэхжүүлэн Жанхул одоо ажил алдалт ажилласаа болсон гэмтлийн батлахын системийг төгөлдржүүлэн ажил алдалт ажилласаа болсон гэмтлийн даатгалын хамрах хэвчээг үргэлжлэн өргөтгөн хөлсөн ажилчин болоод хот болгосны ажилтан ажилчны даатгалд оролцсон нэгдэлтэй үр бүтээлийг бас бэхжүүлнэ. Ажил мэргэжлийн гэмтлийн батлагын туршилтыг бүх улсын хэвчээнд хүртэл өргөтгөхийг төлөвлөн ахиулж, ажил олголтын хэлбэрийн нэн олон шин хүмүүсийг батлагын хэвчээнд оруулан, нэгэн нэн дүгэм төд гардан гүйцэтгэх хамааралтын үйлчлэгийг бий болгоно. Ингэвэл амьдлагаар ажил олгогчдод давчингаар ажил олгогчдын онцлогтой жогчсон нийгмийн батлагын гардан гүйцэтгэх хамааралтын үйлчлэгийг нь системийг бол байгуулна. Ингээд бүх улсын нийгмийн даатгалын олон нийтийн үйлчлэгэнэ нэгдэлтэй давчингийг шилдэгжүүлэн, нийгмийн даатгалын харчааг шилжүүлэн үргэлжлүүлэх явцыг төгөлдржүүлж, ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалын муж алслан ондоо газар тань эмнүүлсэн жарлыг бол шууд одоо таслан бодохыг шилдэгжүүлж, ажил мэргэжлийн гэмтлийн батлагын гардан гүйцэтгэх үйлчлэгэнэ үйлдэл чадварыг бас дээшлүүлнэ. Энхүү нийгмийн даатгалын гардан гүйцэтгэхийн тоочлсон хэлбэрийг хөрвүүлэхийг гүнжгий ахиулж, том дайт, чохомод оюун чадвар зэрэг мэрэгжлийн арга барилыг гүйцэд ашиглан гардан гүйцэтгэх хамааралтын нарилгажуулах хэр хэмжээг бас дээшлүүлэн. За нийгмийн батлагын үйлчлэгийг төмөн өрхөд хөргөх ажлыг үргэлжлэн урднуулнэ. Төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах мөртөн асуудал авлах үйлчлэгийг чангатгаж, нийгэм тойрог хөдөө тосхон, аж ахуйлал, сургуулийн хүрээнд оруулах, дөрвийг оруулах ажлагаагаар дамжуулан, нийгмийн даатгалын төрийн бодлогыг төг төмөн айл өрхөд хөргөж, нийгмийн олон нийтийн даатгалд оролцож сэтгэл тушаах үүргээ хууль тогтоол ёсоор гүйцэтгэхийг улам нэг алхам дээшлүүлж, тус биеийн нийгмийн даатгалын хууль ёсны эрх ашигийг бол хамгаална. Нийгмийн батлагын төлөвлөгчийн үйлчлэгийг дэлгэрүүлж, сүлжээнд дээрх болоо сүлжээнээс гадуурх олон арга зам, олон хэлбэрээр ухуулан тайлбарлах мөртөн асуудал авлах үйлчлэгийг орнуулж, нийгмийн батлагын ухуулгын уламжлалах хүчин, нөлөөлөх хүчнийг бол тасралтгүй дэвшүүлэх юм байна.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдэмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн ав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай юм. Нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн битий мартах. Яаж яарвч үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал.

яаж ядарсан ч амархан бити март. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт толсон үед өнгөрснөө бити март. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити март. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хэвээрээ байгаарай.

Эрхэм хүндөтэй сонсогч хэдөө, одоо та бүхний сонортох хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас сэрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн харт Ордос нэвтрүүлэг болно. Гэдэнчгийн хаан нэвтрүүлгээр та бүхэнд чагтрын уулгаас суулчиж өргөжлөн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсын эдийн засгийн зардалга нь улсын дотоодын эх орчлын дотоод хөдөлгөх хүчнийг чангаруулах болно. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуун гэрээс дөрвөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлт гэсэн гол сэдэвт сонин мэдээ нийтлэх хурлыг бол хийгээд эдийн засгийн яамны хамаатай харуулчлагатан идэвхтэй эдийн засгийн бодлогын үйлдэлийг бадруулж аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахуулсан хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. Янгуд эдийн засгийн яамны дэд сайд илэрхийлэхэд өнгөрсөн 5 жилд бол эдийн засгийн эх талаас тохируулан эжимдэх үйлдэл чадах бас тасралтгүй дээшлэж аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг хүчтэй тулгуурлуулсан мөрдөн эдийн засгийн тогтвортой чанарыг баялуулж төр улсыг засах суур болоод чухал тулгуур болох эдийн засгийн үйлдэлийг бол уламжлан алхам илрүүлсэн байна. Ингэвэл 2021 оноос 2025 он болтол бол бүх улсын ердийн одоо олон нийтийн төсвийн орлого бол нийтдээ 6 тэмн дөнгөшөр төгрөг хүрээд зарлага нь болохоор нийтдээ болж 35 тэмн төгрөг дөнгөшөрд бол хүрсэн. Дөнгөшөр төгрөгд хүрээд ягд 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хэвтэ харчвал бол одоо бүр нэлээд их хэмжээгээр нэмэгдсэн байгаа. Янгул 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бол бид бас нэн хүчрхэг баттай, тэнцвэртэй, тогтвортой эдийн засгийг чармайн байгуулан нийгмийн журам тодорхойлтыг бас үндсэндээ биелүүлэх хэний шийдвэрт агчтай болоход бол бат бэх эдийн засгийн батлагыг бол хангасан байна. Хурангуйлаа дарах юм бол одоо 6 талын ажлыг цаашдаа ахиулах болон жишээлээ дарах юм бол одоо эдийн засгийн бодит хүчнийг цаашдаа чангаруулна. Эдийн засгийн зардлагын бүтцийг цаашдаа шилдэгжүүлэн чадвартны талаар нэн илүү одоо бил оруулах болгон ингээд улсын дотоодын хэрэглээг бас дэмжин улсын дотоодын эх орчлын дотоод хөдөлгөх хүчнийг бас чангаруулах болон Тэгвэл эдийн засгийн эх талаас тохируулан эжимдэх үйлдэл чадвархийг цаашдаа дээшлүүлэн эдийн засаг гайлын системийн өөрчлөлтийг цаашдаа гүнж гэрүүлэн эдийн засгийн шинжлэх ухаанч хамааралтын төвчнийг бас цаашдаа дээшлүүлэн тэгвэл эдийн засгийн голлоготой чар хүрээнд дэх аюул эрсдлийг бас цаашдаа нандуулж арилгана гэжээ.

Жийн гудрачин уулах хамаг өндөртөө 1500 төгрөгийн нөхөр өгнө. Хуталдан авах шин нөхөрийг бас хэрэгжүүлж эхэлсэн. 8 дугаар сарын 14-ний өдөр сурвалжлагч Өвөр Монголын өртөнч зөгорны хуталдааны явдлын тэнхмээс ойлгосноор Өвөр Монголын өртөнч зөгорны хуталдааны явдлын тэнхмэн болохоор Өвөр Монголын өртөнч зөгорны хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл, зэнхүүд эдийн засгийн тэнхэм, ардын явдлын тэнхэм, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө, жаа шуудны хамааралтын төвчөөтэй хамтран 2026 оны Өвөр Монголын өртөнч зөгорны оюунч гэрийн хэрэгсэл хуталдан авахтаа бол шин нөхөр өгөх ажлыг орнуулах тухай мэдээллийг бол дарамлан дархааж, за нийтлсэн өдрөөсөө эхлэн бүх орны хэвчээнд бол оюунч гэрийн хэрэгсэл болоод, за насжилт тохирох гэрийн хэрэгсэл худалдан авахд бол шин нөхөр өгөхийг хэрэгжүүлж, жинхэнэ алт мөнгөөр бохирдолгүй оюунч хэрэглээг бол хөгжөөсөн байгаа. Ингэвэл одоо тус удааны ажлыг нийтлсэн өдрөөсөө эхлэн хэрэгжүүлээд, бүх орны хэвчээнд бол нөхөртэй таавар худалдан авахын одоо хамт борлуулгын баримтыг бас үнэн бодтойгоор олсон хувь хүн хэрэглэгч нөхөр хүртэж болно. Үүнд бол одоо насжилт тохирох гэрийн хэрэгслийн үйлдэгүүнд нөхөр өгөх этгээд болоод Өвөр Монголын өртөнч зөгорөнд байнга суугаа мөртөн гуйчилсан өдөрт бол нэгэнт бүхэл 60 нас хүрсэн хэрэглэгч бол болно. Ингээд оюунч гэрийн хэрэгслийн төрлийн үйлдэгүүн худалдан авахд бол нөхөр өгнө. Үүнд одоо оюунч гар шүрдэх, гажар шүрдэх машин юм уу? За оюунч одоо тос утаа сорих машин юм уу? Оюунч шатамгаа хийнэ жоох. За энхүүд одоо оюунч аяг угаах машин, энхүүд ариутгах одоо хорг, энхүүд оюунч ус уух, оюунч ус чөвөрчүүлэх машин, оюунч жорлонгийн одоо суулдуур, энхүүд одоо оюунч жорлонгийн суулдуурын хавхаас багтаах мөртөн ус. Одоо дэрэх энэ үйлдэлтэнд энергийн ашигламж болоод усны ашигламжийн тэмдэгтэй байж эрхүүш одоо нэг дисэн энергийн ашигламж юм уу эсвэл энэ усны ашигламжийн баримжаа байх хэрэгтэй. Яг ярих юм бол одоо насжилт тохирох гэрийн хэрэгслийн үйлдэлтгүүнийг худалдан авахуд бол нөхөр өгнө. Үүнд болохоор амьсгалын машин, за хүчилтөрөгч үйлдэх машин, ойчхыг байцаан хэмжих радар, ингэвэл одоо оюунч, оюунт хоргож, ингэвэл одоо сонор, тодтуур бүр батна. Ингэвэл одоо нөхөрийн баримжаа нь болохоор харгалжлын гогчоог хазаж гаргасан эцсийн борлуулгын үнэхэн жууны 15 байгаа юм байна. За хэрэглэгч нэг бүрийн төрөл бүрийн үйлдэхүүн нэг бүрд бол 1% нөхөр өгнө. За үйлдэхүүн нэг бүрийн нөхөрийг бол 1500 төгрөгөөс хэтрүүлжүүлэхгүй юм байна. Ингээд 2025 онд одоо нэгэнт ямар нэгэн төрлийн хэрэглээний хэмжээний хуучнаар шинийг солих нөхөрийг хурцныхан хувь хүнийхэн хэрэглэгчин бол одоо 2026 онд адил төрлийн үйлдэхүүний худалдан ав бол үргэлжлэн нөхөр хүртэж болох юм байна. За мөн хөө жигнэлтийн бэйж чогчоос хэрэглэгчдээр астан илүүч жардал төлүүлэх юм уу? А бусууд үйлдэхүүнтэй албаар холбож байгаад худалдан авуулахар шаардаж болохгүй. За эс тэгвэл одоо бас нөхөрийг мэхлэн аснаар үжих юм байна.

Жийн колорачин уул 20 суучин өнөх аншин хамгийн шинэ тоо баримтыг нийтлээ. 8 дугаар сарын 17-ны өдөр улсын тоо бүртгэлийн товч байна. Албаны талын сүлжээнээс 2026 оны 7 дугаар сарын 70 том дунд хотын тааварын орон суучин бордуулгын өнөх аншин хувралтын байдал болоод 2026 оны 1-р сараас 7 дугаар сарын бүх улсын гэр гажир хөрөнгөний жах дэлгүүрийн үндсэн байдлын бүртгэлийн тоо баримтыг бол нийтэлсэн байна. Янгул 2026 оны 7 дугаар сард бол 70 том дунд хотын дотор бол нэгдэлтэй, 1-р жиргэмчийн хотын тааварын орон суучин бордуулалтын үнэ нь бол дээр сарын адил хугацаанд нэхэлсэн өсөд, 2-р

дугаар, 3 дугаар жиргэмжийн хотын тааварын орон суучин борлуулалтын үнэн бол дээр сарын адил хугацааныхаас нь бол буураад, 1-р, 2-р, 3-р жиргэмжийн хотын бууралтын хэмжээ нь бол дээр жилийн адил хугацааныхаас нь үргэлжлэн багассан байна.

Янгл Рачин уулга өр төнцсөн хорны жах дэлгүүрийн хэнэлт хамаарлын төвчөө жардал нийтлээ. Эдэнэ амар төвчнийг 3 жил тусгаж ичлэн жисах ажлыг бүгд талаар ахиулахын төлөө 8 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн Өр Монголын жах дэлгүүрийн хэнэлт хамаарлын салаам учрынхэн эдэнэ амар төвчнээ хуулдаг толооч орчсон сүгчийг илэр чуглуулах жах дэлгүүрийн эжигдэлтийн эмч журмыг бүгд талаар журмжуулан олон төмний эдэн ундааны амар төвчнийг баталхаар байгаа. Одоохонд жах дэлгүүрийн хэнэлт хамаарлын салаам учрынхэн нэгэнт сүгчийг хүлэн авч шийдвэрлэх олон арга замыг нэвтрүүлж олон төмөн 1-2-3-1-5 илчлэн мэдүүлэх халамжил утас бүх улсын 1-2-3-1-5 давчин буюу Өөр Монголын жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлт гэх WeChat-ийн олон нийтийн дугаараар дамжуулан сүвгч хангаж болно. Бас одоо жахтлын хэлбэрээр Харай Гажрын хаан жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын салаам учирд асуудлыг тусгаж болох юм байна.

Жий, эрхэм мөндө сонсогч өдөө манай энэ цагийн илгэн хайр тордос нэвтрүүлгийн төхөөрөмжөд өндөрлөн жаргалаа. Анхааралхан тулсан та бүхэнтэй талархал төвчүүлээ. Та бүхэн жаргаад манай радиогийн босууд нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалцж, харилцан төшөлдж бол байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7-р сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Ордосхотын хам жуучлуурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 26 гаргийн 3-р Ордос хотын хамжуучлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндэн мэд баярн чалгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулна. Манай хроноо мэдээ 8 дугаар сарын 25-ны өдөр хотын намын хроноо шүүчи Лили бүх хотын үерийг сэргийлж гамшигаас аврах ажлыг тохируулан байрлуулах хурлыг эрхлэн хурлдуулж, ерөнхий шүүжи Шижинпигийн үерийг сэргийлж гамшигаас аврах ажлын тухай чухал жааврын жоригснаа гүнжгэ суралчин төгслүүлж, бүх орны үерийг сэргийлж гамшигаас аврах ажлын видео тохируулалтын хурлын жоригснааг нарийн ханамга найдваржуулан, одоохны борооны байдал үерийн байдлыг жадлан судалж магадлан, бүх хотын үерийг сэргийлж гамшигаас аврах ажлыг тайхан тохируулж, дахин байрлуулж, дахин найдваржуулав. Үеийн хурлын хэлбэрээр элх хошууд хойргийн үерийг сэргийлж

эмшгээс аврах ажлыг тохируулж хоо тим бачин байдлыг аргач хамааралтын топч, чагуурийн топч, усан ашиглалтын топч, орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын топч, зам харилцааны топч, байгалийн их баялагын топчоноо байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссов. Хотын удирдлага Жэнхуа, Лёфэн Юн, Эрдэн Билэг, Жоу Чун Ю, Жорумт, Уужиан Шүн оролцов. Манай хроноо мэд 8-р сарын 25-ны өдөр Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо Хотын хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батлагын топч оноо гол хариуцлагат нь үүрэг тушаалаан гүйцэтгэхийн үнэлэн ярилцах та ажиллалтын их хурл хурлдуулав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороноо дэдэрхлэгч үүрэг тушаалаан гүйцэтгэхийн үнэлэн ярилцах ажлын дугаалгын дарга Жоугүй Жун хурлд оролцсон бөгөөд дайжлалтын яриа тавив. Хурил дээр үүрэг тушаалаан гүйцэтгэхийн үнэлэн ярилцах ажлын дугаалан Хотын ардын засгийн ордны ажлын салаа мөчлөгийн гор халуу гол хариуцлагат нь үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэхийн үнэлэн ярилцах ажлын төслийг жарлан мөдөгдөж үнэлэн ярилцах эл шатны ажлын тохируулалтад тайлбарж хийж тухайн талбайд асуултын хуудсын баачаалтыг жохон байгуулан өргнүүлсэн байна.

0: Манай хрономед 8-р сарын 24-ний өдөр Үүшигийн худалдааны ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн үйлдвэрлэгийн бүлгэм Ордсын Амиахуу орчин тойрны ажил мэргэжлийн дээд сургуульд хүрч бодсон бус соёлын өв сургуулийн хүрээнд орох солилцооны ажиллагаа орнуулав. Хоёр газрын сургуучид Хуйшан Шавар хүн Монгол эсхийн урлагийн ур мэргэжлийг дэлгэн үзүүлж бодсон бус соёлын өвийн бүтээлийг харилцан бүлгэлж өвөрмөц чончлогтой соёлыг солилцож мянган газрын давсан өмнө төмрадын соёлын ярилцаг баялуулан хоёр газрын жалуучуудын явуулчаа солилцоо уусалчлий бүтөмжтэй хүлж хоёр сургуулийн хамтарлчаа хамтар байгуулах шинэ хуудсыг нээсэн байна. Манай хрономед 8-р сарын 25-ны өдөр далд хошууны аж ахуйн нээлтийн тойрхон Өвөр Монголын Шихай шин материалын хязгаарт компанитай хамтралчаана бүдүүвчд өвдөлчөр тоохтов. Тус төрөлжүүлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 22.5 дүншүүр төгөрөгт хүрч хагас дамжуулагч AI бодох хүчин шин өнөрг шин материалын хүрээ чаранд анхаарлаа төвлөрүүлж бүх хэлхэнэ битүү чагаргын аж үйлсийн системийг байгуулах болно. Төрөлжүүл ашиглалтад орсны дараа тухайн газрын уламжлалт энергийн аж үйлсийн хэлбэрэн хөөрүүлэн төс төвшгийг ахиулж орон бүсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх болно. Ордос хотын Чагуурын топчоно 8-р сарын 26-ны өдрийн 7 цагт мэдээлсэн 3 тунцны хэмжээг үндэслэвэл өнгөрсөн 24 цагт Ордос хотын ихэнх газарт хур бороон орж хэсэг газарт аянхт бороон охор чагийн шүрэн бороон зэрэг хүчит солиг урсгалын чагуур илэрчээ. Хамаг их борооны хэмжээ Жүнгэр хошууны Шүэжаван балгаснаа дата шин тоосхонд илэрж 9.4 мм байж хамаг их охор чагийн борооны хэмжээ Хангин хошууны Шөнгли тоосхонд илэрж 47.2 мм болно. Өнөөдөр манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд үргэлжлэн бага бороон орно. Өдийн хойно хэсэг газарт бас охор чагийн шүрэн бороон, аянхт бороон, их салхи зэрэг хүчит солиг урсгалын чагуур илэрж мэднэ. Отох хошуу нэсгэлээр тарж оожуулах ажлын эрчимтэй өрнүүлж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай отох хошууны хамжуучлалын төвийн сөрүүлжлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн, ямар дэгэн дамжуулна уу?
1: Одоохондоо муу усын нэсгэр газрын тарж оожуулах төрөлүүдийн төрөлд өвсөн төрүүлжэр нүүдлээсийг тордоно, чүлгээр торлого төрүүлж зэрэг өвснөө үрэггүй сэдэв илтгэж тарихаар бэлтгэн болгоод байх юм байна. Одоо хошууны муу усын нэсэр газрын хойж ахад байгдаж өнгөрсөн дээлсэж асахад бүр хүнээ гүчиг хэрэгэлж өдөр төхөдөн мууч тарид ийлгүй байж одоохондоо дохио долоо нод аялал жалах байдаг тул нэс

0: Москва тарих мэрэгжлийн боловсронгой болохыг дагалдан өнгөрсөн дөхөн орд ийлгүй, тэрэг орд ийлгүй байсан том элсийг шинжилэг мэрэгжлээр нохтолж байх юм байна. Өвөсөн дэрүүлжээр хөвөөгийн толгож элсийн дохтуулах бол урдал нөхөжл байж, жолоочгүй нэсгэлээр нардаг номчтойгоор үүрсчих бол жангалаг болно. Нэг том хилүүрийн нэсгэл нэг удаад 70 кг өөр ачиж өдрийн ажиллах талбай нь 30,000 мод хүрч хөдөн 10 хүнээ хөдөлмөгтэй тэмцдэг. Өвсөн өөрөө бол тарэж ойруулахын жангалаг байж, иймээс тарэж талбайд оруулах өвсөн өөрийн чивгэрч ячнаа зэрэгэн шатастай шалган байчааж баримжаад хүрхгүй бол яагсан талбайд оруулахгүй байсан байна. 2026 онд отох шүү бол 3-7 томын мөгийн нэсгэлээр тарих үүргийг яг шинжил ухаанчаад бүхэл талаар дүлхэн ахгуулж явах юм байна. Мэдээгээ намжуулдаа.
1: Мэдээ намжуулсанд баярлалаа. Баярлалаа. Одоо хэнгэн хос юнай хамжуучлорын төвийн сөрүүлжлэгч уран танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн хөтлөг сайн байна уу?
1: Сайн ямагдаг намжуулна уу?
2: Орон нутгийн бол 2026 оны хэнгэн хос юнай шинжлэх ухааны мэдлэлийн төгөөмөржүүлэх сарын ажиллагаа болоод ардтай ашиг хүртэл тайлбарын эхлэлтийн ослол болно. Орд төхтийн байгаль ард иргэдийн шинжлэх ухааны сүб болцрын их хурлын хэнгэн хос юнд хаар уралдаан шинэ болгосонд явагдлаа. Тэгээд тасуудааны уралдаанд бол голдуу шинжлэх ухааны мэдлэлийн шинийг үүдэх тэгвэл ам анхын хамгаалалттай эрүүл мэндээр ардтай ашиг хүртэх амар төвчнээ мэдлэг зэрэг уулгын тойронд яриа хэлхэл хийх тэгвэл жаавал харуулах зэдүү, жавдан харуулах зэдүү, төгшүүрд зэдүү харуулах зэрэг одоо дөрвөн гогч хагаар явдсан байна. Тэгээд уралдаанд бол бүх шүнэ элсэн болгосны 7 төлөөлөгчдийн бүлгэм оролцож, эрх тэгш төв голч эд тод байх зарчмын баримталжуул өрсөлдөөнөөр дамжин хамт нийтийн 1, 2, 3 дугаар шагналуулаад шилдэг яриа хэлхэлч шилгэрүүлсэн байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо топч мэдээнээс сонсхой. Нэгэс 7 сард Өвөр Монголын аянчид болон барааны эргэлтийн ерөнхий хэмжээ адил хугацаанаас зүүнэ 9.3-аар намагдав. Эрд бүхтийн болот төмрийн бүлэглэл устрагчин энергийн ардын хэрэглэнэ хүрээнтх мэрэгжлийн шавталт хий байлуулж 2 дугаар бүлгийн 1000 шингэн баг устрагчин энергийн 2 хүрдэт тэргийг жах тэлгүүрт гаргасан байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арвин Дал, хянагч Хас Мөрөн, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

at

0: холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт
1: холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт холт

0: хаанаас оцноо хөмчдвөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгө сая хөмч хоногчтой оншилхад тустай штэ.
1: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт
0: хаанаас оцноо хөмчдвөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгө сая хөмч хоногчтой оншилхад тустай штэ.
1: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэг хэлбархан халдварлагч шүү.
0: Бас харин тийм юм аа. Өмлөхөд хүн олон штоо хөвчнө халдвар авах эрсдэл бас үнэ өндөр шүү. Хаанаас оцноо хөмчдвөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоногчтой оншилхад тустай штэ.
1: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэг хэлбархан халдварлагч шүү.
0: Бас харин тийм юм аа. Өмлөхөд хүн олон штоо хөвчнө халдвар авах эрсдэл бас үнэ өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажлыг жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглэж байвал штэ амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгвэл одоо бусдад халдаан халдварт хичгийвэл нүн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгвэл одоо бусдад халдаан халдварт хичгийвэл нүн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
0: Аа зүгээрээ зүгээр. Баяртай. Эн талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
0: Аа зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
3: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонго ялан давь. Эмэлгэд буян байж халах үед буян илэрлэн нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар төвшин байхыг баталж дийлнэ. Амьсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүлэнхийг хүсье.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг жолгож байна. Дундад улсын өвхөнтнөн байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүжин Си Цзиньпингийн ярьсан яриа нь дэлхийн ертөнцийг